0: ist heuer das wichtigste Turnier im Pferdesport. Aus dem Burgenland nehmen der Siegrabener Peter Gmoser und die Burbacherin Bianca Babanitz daran teil. Österreich ist mit 34 Reiterinnen und Reitern sowie 45 Pferden vertreten. Internationalizacija i važnost jezikov. Predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić se je službeno sastao s novim poslovoditeljem gospodarske agenture Gradišće Sinjačanom Johannesom Stipšićem. Glavna tema razgovora je bila nova strategija gospodarske agenture za internacionalizaciju regije i suradnja s susjedskimi zemljami Gradišća, izvješćava hrvatska redakcija. Znanje jezikov daje pri suradnji s drugimi zemljami jako važno. Ladić je informirao da Savjet za Hrvatsku narodnu grupu kani pokrenuti imidž kampanju. Kampanjom kanu pred svim mlade dostignuti i njim posredovati kako potrebni su jeziki za napredovanje u karijeri i žitku. Šetnja mira, Peace Walk u Srednjem Gradišću. Šetnja mira od Bengroba pri Gruševin Lanđarskog kaštela do Koberstofa je privlačila velik broj ljudi. To je bila četvrta etapa gradišćanskog pristupnog puta do međunarodnog Jeruzalemskog puta, ki kod najduži hodočasnički put na svitu pelja od Španjolske do Jeruzalema. Završetak šetnje mira je bila skupna molitva za mir u katoličanskoj farskoj crikvi u Koberstofu.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gelinde Sternbauer, Pozdravljam vas. Peace Walk im Mittelburgenland. Der Peace Walk auf dem Weg von Weingraben über die Burgruine Landsee nach Kobersdorf war ein Publikumsmagnet. Die Wanderung war die vierte Etappe des burgenländischen Zubringerwegs zum internationalen Jerusalemweg, der als längster Pilger- und Friedensweg der Welt von Spanien bis nach Jerusalem führt. Den Abschluss der Friedenswanderung bildete ein gemeinsames Friedensgebet in der katholischen Pfarrkirche Kobersdorf. Burgenländerin und Burgenländer bei Weltreiterspielen. In Kürze beginnen die Weltreiterspiele in Aachen. Dies ist heuer das wichtigste Turnier im Pferdesport. Aus dem Burgenland nehmen der Siegrabener Peter Gmoser und die Purbacherin Bianca Babanitz daran teil. Österreich ist mit 34 Reiterinnen und Reitern sowie 45 Pferden vertreten. Internationalizacija i važnost jezikov. Predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić se je službeno sastao s novim poslovoditeljem gospodarske agenture Gradišće Stinjačanom Johannesom Stipšićem. Glavna tema razgovora je bila nova strategija gospodarske agenture za internacionalizaciju regije i suradnja s osjetskimi zemljami Gradišća, izvješćava hrvatska redakcija. Znanje jezikov daje pri suradnji s drugimi zemljami jako važno. Ladić je informirao da Savjet za Hrvatsku narodnu grupu kane pokrenuti imidž kampanju. Kampanjom kanu pred svim mlade dostignuti i njim posredovati kako potrebni su jeziki za napredovanje u karijeri i žitku. Šetnja mira, Peace Walk u srednjem Gradišću. Šetnja mira od Bajngroba pri gruševin Lanđarskog kaštela do Koberstofa je privlačila velik broj ljudi. To je bila četvrta etapa gradišćanskog pristupnog puta do međunarodnog jeruzalemskog puta, ki kot najduži hodočasnički put na svitu pelja od Španolske do Jeruzalema. Završetak šetnje mira je bila skupna molitva za mir u katoličanskoj farskoj crikvi u Koberstofu.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.